0: ליבי הכליסה לו אחר זאתה, אין הויה חגה החליטה, חסר ינחד הפתח, אין סעוד רוב אלו.
1: كن جزءا من تجمعنا